0: Dobro jutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM, boje od poverenja.